Shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da fadin rundunar sojoji daga 8-12. Masana sun fara neman bahasi kan yadda ake yi da kudaden da gwamnati ta kwata. Ina nan dauke da rahoton na musamman akan batun da ya shafi al'adu. Haƙiƙatin shugaba Trump na Amurka na fuskantar suka game da batun yaƙe-yaƙe ta Amurka ke yi.

kanta ta labarin duniya zai zo muku misalin karfi 2 daidai karfi 2 da mintuna 5 makamuku karatun alkur'ani mai girma da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron farin cikin radio kan mita 97.3 kusan kun FM